0: ลูกในมันวันนี้นี่งานทำไมนะจะขึงเวลาเกี่ยงนี้อากิสักกินจะพูดอับันกวาสนิมิสเอลสิบินจักมาอีอุนังกิตุกี้อันนั้นก็สักกุกมาอุกเสียงหินุ่มเดินสะสมรังสะกุนิเมจอลกัสมาร์กินเสนียตุกี้กายุนาอุสับปะเลือดนัด
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo sir, bago ako ang trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko siya, may asa sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, labo ng uma. Karang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya aneng. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.